Skrivel En arbeidskornig Vil ånne smålig Ek skjeler nå tid Akkomskjøtt fel